0: Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges radio.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.